0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rutsun, kijuase dauzahe, pitshela pichevze kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.